0: Unidu Radio.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate naš

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puheni, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: BBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb.
4: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedam sati. Obvoz neopasnog otpada iz Gospića. Od ponoći niže cijene benzina i dizela. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku Ligi nacija.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je kako se s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje prove fond javno su dostupne. Sada počinje njegovo uklanjanje iz Gospića, a cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim Hrvatska i Nexe, preuzimanja, vaganja, transporta, pa do konačne oporabe kontroliran je i sljediv. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisane dozvolama, neće biti zaprimljene u cementare, već je fond zbrinut u okviru ostalih sanacijskih faza, priopćile su iz fonda. U tijeku je i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, priprema se i uklanjanje rastutog otpada u silos, a provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju približno 35 tisuća tona zakopanog otpada, dodali su.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Putnici zrakoplova koji je letio za Beograd evakuirani su jučer na splitskom aerodromu zbog sumnje na podmetnutu bombu. Radi se o zrakoplovu kompanije Air Srbija koji je Splita za Beograd trebao poletiti u 15.20.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Premijer Plenković komentirao jučer žalbu Ministarstva gospodarstva na rezultate javnog natječaja za stadion Maksimir te kratko poručio.
8: Znam, naravno, da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja, tako da je to očekivano.
6: Ministar Šušnjar je pak istaknuo kako za sve natjecatelje nisu vrijedila ista pravila, te zbog toga traži poništenje odluka i privremeno zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, ako je potrebno i poništenje samog natječaja.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Cijena dizela i benzina od ponoći je niža za 2 centa. Dizel košta 1,84, a benzin 1,74 eura. Cijena plavog dizela pala je za 4 eura na 1,38. Ove cijene vrijede narednih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burze jutros također ide prema snižavanju cijene. Dominantno dizelsko gorivo će ići oko 3 centa, 3 centa dolje, super 2 centa i plavi dizel ide za 4 centa na dolje. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
6: A ministar poljoprivrede David Valajčić rekao kako se radi na promjeni ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
10: Kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile, pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
3: Media servis. Vijesti.
6: Očekuje se da će danas deseci tisuća ljudi marširati Parizom jer će se francuski sindikati pridružiti srednjoškolcima koji prosvjeduju zbog uvjeta u školama. Prosvjede su obilježili sukobi s policijom, ozljede i uhićenja, vlasti očekuju oko 40 tisuća prosvjednika u glavnom gradu dok se nemiri šire zemljom. U jučerašnjim prosvjedima jedan učenik izgubio šaku u incidentu sa policijskom šok granatom.
3: Media servis. Vijesti.
6: Split će danas i sutra ugostiti čelnike nekih mediteranskih zemalja, a sve u sklopu Med-9 samita. Riječ je o neformalnoj grupi 9 južnih država, članica Europske unije. Njihov domaćin bit će premijer Andrej Plenković, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
11: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije i to će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
3: Sport.
12: Nakon debakla na Rujevici, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji preostaje još jedan susret u novom ciklusu Lige nacija protiv Španjolske. U prošlom susretu izabranici Slabena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u povijesti naše reprezentacije, dok su utakmicu prije također poraženi, ali od Španjolske 4-1. Imaju i jednu pobjedu protiv Češke kada su u Pragu slavili 2-1. Prije nove utakmice na teški poraz još se jednom osvrnuo izbornik Bilić.
13: Ništa se mišljenje nije promijenilo, niti će se promijeniti ikad, niti će se to ikad moći brisati. To je ogroman poraz, to je najveći poraz u povijesti. Ostaće zapisan cijeli život. Ja sam igračem rekao da ovo nisu utakmice koje se zaborave. Ne, ovo čak treba zapamti da te uvijek sjeća i da te uvijek, kad god misliš da će nešto biti lako, da kažeš da se sjetiš takve utakmice i to.
12: A buduće protivnike nahvalio je hrvatski kapetan Luka Modrić.
14: To je bez dvojbe trenutna najbolja ekipa na svijetu i europski svjetski prvaci nisu izgubili već ne znam koliko dugo utakmica i tu nema nikakve dvojbe. Kako će na Španjolska gledati, da li će nas gledati kao podcijeniti ili nas gledati možda s visoka, ne vjerujem, jer ovo što se desilo nije pravo lice Hrvatske.
12: Osvrnuo se Bilić i na to je li ga strah lošeg rezultata.
13: Prvo da imam manjak energije ili manjak hrabrosti, onda, jer meni ovaj posao ne treba di novaca. Onda kad bi pogledao grupu bi rekao neću, neko drugi ide ovo, jel, ova grupa. Od početka se znalo da je to ta grupa najjača ikad.
12: Utakmica počinje u 20:45. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine protiv Litve zaključuje kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine, a utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
15: Mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom.
12: Utakmica počinje u 19 sati. Košarkaše Cibone nakon 10 godina čeka europska pozornica, a u prvom susretu Lige prvaka u Draženov dom stiže turski Galatasaraj. Cibona u Ligu prvaka ulazi nakon 2 pobjede u Supersport Premier Ligi te poraza u ABA Ligi u Ljubljani od CD Vita Olimpije. Utakmica počinje u 18 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Na Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Juzinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 18, Šibeniku 13, Zagrebu 5, Osijeku i Varaždinu 4, a Slavonskom Brodu i Gospiću su 3 stupnja. U većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, na večeru jačanju, najviše dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

radio.

0: kolega Šparec, dobro vam jutro. Cijena dizela i benzina od ponoći je niža za 2 centa. Dizel košta 1,84 eura, a benzin 1,74 eura. Cijena plavog dizela pala je za 4 centa na 1,38 eura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao kako se radi na promjene ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
1: Da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
0: Moskva i Moskovska oblast našla su se na meti napada bespilotnim letjelicama iz Ukrajine. Sergej Sobjanin, gradonačelnik Ruske prijestolnice, izjavio je da je oboreno najmanje 28 bespilotnih letjelica koje su letjele prema Moskvi, a također stižu izvještaj o šteti na skladištu nafte. Zbog sigurnosne prijetnje iz zraka, Rosavijacija je odlučila privremeno obustaviti rad triju najvećih zračnih luka u glavnom gradu, Domodjedovo, Vnukovo i Šeremetjevo, koje su prestale prihvaćati i otpremati letove. Prema informacijama, pogođeno je postrojenje koje se središte za naftovode prema Moskvi. Košarkaši Cibone nakon 10 godina čeka europska pozornica. U prvom susretu Lige prvaka u Draženom dom stiže turski Galatasaraj. Cibona u Ligu prvaka ulazi nakon dvije pobjede u Supersport Premier Ligi te poraza u Admiral Bet ABA Ligi u Ljubljani od CDVite Olimpije u susretu koji je do poluvremena bio potpuno izjednačen. Galatasaraj u Zagreb stiže kao jedno od najpoznatijih imena europske košarke, nositelj skupine B u kojoj su Cibonini suparnici još i Poljska Legija Varšava te francuski Strasbourg. Utakmica počinje u 18 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Zagrebu je 6, Osijeku 5 stupnjeva. U većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, na večer u jačanju. Najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Jesi se naspavala ti?
3: Nisam, jutros nikako. Nis. Dug je bio dan jučer.
2: Ja jesam. Ja sam nekako uvijek dođem naspavan ovdje na radio. Ne znam kako mi to uspije.
3: Blago ti se.
2: A nadam se da će nam se pridružiti još ljudi. Ja ne znam kako ti, ali ja se naročito veselim brucošima.
3: Pa vidjet ćemo. Imaju danas neka predavanja, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Hoće li nam svratiti ili neće.
2: A imati još jedna dobra vijest i za tebe i za naše slušatelje. Još uvijek idemo ono ležerno, ono zagrijavanje za sezonu.
3: Pa možda to nije toliko ni loše u ovom prvom tjednu da se i mi zagrijemo za sezonu, ne samo vi.
2: Sad idemo onda lijepo... Čekaj, ko smo mi?
3: Ajde ti prvi.
2: Laho Ban.
3: Karla Lešević.
2: I ide tvoja nova stvar po tvom gustu izboru.
3: Po mom izboru, da. Slušat ćemo pjesmu Joy od tri sestrice. Ray, Emma i Absolutely, koje su napravile ovu pjesmu i nalazi se na albumu This Music May Contain Hope iz ove godine od pjevačice, odnosno kantautorice Ray. Ovo je Joy.
2: Pa da čujemo. Ray, are you somebody?

0: Bila je ovo Joy Ray, Ama i Absolutely, naša nova stvar na Unidu radiju.
1: A idemo mi vidjeti malo kakvo nam je vrijeme. Trenutačno kaže da je u 7 sati je izmjereno 18 celzijevih stupnjeva.
0: Što pa si se tako začudio?
1: Gledo vrijeme osam ura, tako je. Pretežno je vedro i dalje. Kristijan Božarov iz Krometa jučer najavio prema kraju tjedna neku kišu. Uglavnom, svakako ćemo se mi čuti ponovo s njima pa ćemo vidjeti kakva je situacija po tome, ali evo kako sad stvari stoje, kaže da je pretežno vedro i 18 celzijevih stupnjeva. Možemo možda vidjeti kako će biti u nastavku dana. Trebalo bi biti pretežno ili djelomično sunčano, puhaće slaba bura, a danju slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna ide do 27, koje su ovo oscilacije od 18 do sve do 27 stupnjeva.
0: Nemaš ti pojma, moj lah.
1: Ali si ti biva negdje gdje je više?
0: Pa bila jesam, ali bude ujutro i hladnije. Za ranijega.
1: Hoćemo li mi svirat dalje? Ide jedna Olivia Rodrigo.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: kolega Šparec, dobro vam jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je kako se s lokacije bivšeg PPK Velebita u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. Cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su govorile tvrtke Holc i Minexe, preuzimanje vaganja transporta pa do konačne oporabe, kontroliran je i sljediv. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisane dozvolama, neće moći biti zapremljene u cementare, već će fond zbrinuti u okviru ostalih sanacijskih faza priopćili su iz fonda. Jemenske provladine snage uz potporu Saudijske Arabije tvrde da su osigurale tjesnac Bab el-Mandeb na južnom kraju Crvenog mora na početku velike ofenzive protiv Hutista. Međutim, prema oprečnim izvještajima, neimenovani izvori iz jemenske vlade i vojske rekli su novinskim agencijama Reuters i France Press da su snage stigle tek do rubnih dijelova grada. Hutisti su demantirali gubitak grada i izjavili da su napali međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Izabranici Slavena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Za sebe imaju još jedan poraz od Španjolske i pobjedu protiv Češke. O tome kako igrati protiv Španjolske, Luka Modrić.
1: Pa najviše u pristupu, zajedništvu, zalaganju, borbenosti, agresivnosti, tu moramo popraviti se najviše. Jer ovo je utakmica gdje nije podbacio jedan ili dva igrača, nego cijela ekipa.
0: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 17, Rijeci 16, Zagrebu 7, a Osijeku 5 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, na večeru jačanju, najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Sorry.
3: Ajde sad lijepo ponovi.
0: Dobro jutro.
2: Ako se pitate kome smo pustili Gršu...
3: Odnosno ne pustili sad mikrofon.
2: Ne pustili sad mikrofon, a kome smo malo prije pustili Gršu i Forcu, to je naš novi kolega Roko. Roko, dobro jutro još jednom.
0: Dobro jutro vama i slušateljima.
2: I naravno tu smo...
3: Ja sam Karla.
2: I ja sam Vlaho. E sad ćemo napraviti ono nešto zanimljivo što nekad volimo ovdje napraviti. Ajde da vas čujem kolika je temperatura, evo ti red, kolika je, što misliš, temperatura zraka u Dubrovniku?
0: 21.
2: Ti?
3: Ja bih rekla 20, da smo se uspjeli dići.
2: Znaš kolika je? Ni 20, ni 21, nego 19.
3: Eto.
2: Uglavnom, i dalje smo u ovom ležernom programu, počinje nam sezona... Evo ako pogledam upoznavat Brucoše, Roko, ja se nadam da ćeš ti sad reći svim svojim kolegama kako ovdje dobro, kako ti ovdje lijepo bilo i da će njih doći, a najmanje još, koliko ćemo, najmanje 5-6 još ovdje.
3: Pa malo si rekao, ja bi
2: 10. Ma cijelu godinu ti dovedi, cijeli da. Onaj, skoro sam rekao razred.
3: A smanji sam malo bogati.
2: oprostite što se derim.
3: No dobro, nećemo više ovih naših jutarnjih nebuloza, mislim da je vrijeme da se malo i krene sa učenjem. Ja imam predavanje, tako da bježim, ali ostavljamo vas uz Ray, Amu i Absolutely i njihovu pjesmu Joy, koja nam je naša nova stvar.
2: Taman sam htio reći, ne možeš pobjeći bez nove stvari.
3: Pa neću ja niđe bez nove stvari.
2: Evo je, ide. Ray, are you somebody?

0: RTS.
1: Slušali smo Demi Lovato i pjesmu... A, baš ja nekako volim reći, vrijeme nas ovih dana onako časti, baš onako fino jesensko, a kako će nam biti u nastavku ovog utorka, reći će nam Kristijan Božarov iz Krometa. Kristijane, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Da, stvarno možemo biti zadovoljni, barem svi koji vole sunce, dnevnu toplinu, pa možda još i kupanje. Baš nas prati krasno vrijeme još od... negdje 20. rujna, znači zadnjih 10 dana 9. mjeseca, evo, i ovaj prvi tjedan 10. je super. Jedino što nas možda malo podsjeća na to da smo ušli u 10. mjesec su ove hladnije noći. To se osobito odnosi na zaleđe. Recimo, rano jutros je na Pelješcu, u unutrašnjem dijelu Pelješca, u Potomju, bilo svega 5 celzijevih stupnjeva, na Grudi u Konavlima 6. Dubrovnik je druga priča. Tu uz more je ipak ugodno. Imali smo temperature u svitanje između 17 i 18, uz malo jutarnje bure. Sad se ta temperatura već popela i malo iznad 20, 21, 22. Još uvijek je dosta sunca. Malo tanke na oblake, uglavnom prema otvorenome moru i otocima. To ne utječe bitno na vrijeme u Dubrovniku. A neće bitno utjecati ni u nastavku dana. I dalje ćemo imati pretežno sunčan dan uz nešto malo tankih oblaka koji neće bitno pokvariti dojam većinom sunčanog utorka. Ova jutarnja lagana bura, poslije podne će okrenuti na slabo jugo, a najviša temperatura popodne se očekuje negdje oko 26 stupnjeva. Znači i danas zaista ugodno toplo. Ponovit ću, temperatura mora 23. Znači i dalje ugodno za kupanje. No ipak će se vrijeme u nastavku tjedna postupno mijenjati. Već ovo današnje slabo jugo daje naslutiti da će doći neka promjena vremena. Sutra će jugo jačati, bit će nešto više oblaka nego danas, a prema kraju dana sutra već možda padne i koja kap kiše. Neće se temperature puno promijeniti, bez obzira na to što se vrijeme mijenja, ostaće relativno toplo jer će puhati jugo koje nam donosi topao zrak. Ali evo, već sutra ipak malo promjenjivije vrijeme, nešto više oblaka. A kiša će češća pojava biti tijekom četvrtka i petka, pa još vjerojatno i u subotu. Tako da čekaju nas ipak 2 do 3 promjenjivija i kišnija dana. Neće to padati cijelo vrijeme, ali česti naleti kiše i pljuskova već u četvrtak, a pogotovo tijekom petka i prvog dijela subote. Tako da evo, ipak nam nešto kiše dolazi. U četvrtak će jugo biti još jače, a onda će tijekom vikenda okrenuti postupno na buru. I to će onda imati utjecaja i na nešto niže dnevne temperature za vikend, pašće za otprilike 5 stupnjeva, možda i 7-8. Tako da evo, jesen će malo pokazati i ono svoje drugo lice, onu svoju drugu stranu, oblačniju, vjetrovitiju, kišniju. Stoga iskoristite još danas pa i dio sutrašnjeg dana na suncu, na toplini, možda i u moru, jer ipak nam se malo vrijeme kvari na 2-3 dana.
1: Da, znači treba iskoristiti još ovo lijepo vrijeme za sve one koji vole ovako jesen i sunce i dalje ovako ugodnije, nije više, sad je ono baš, ja bih rekao, ugodno za šetnje, pa čak i za kupanje još uvijek, da ono, nije ona vrućina da više da... Da nam je prevruće.
2: Da, potpuno se slažem, sad je nekako najugodniji dio godine i stvarno evo, ti dani su čisti užitak, nešto duže potraje. Inače, čini se da ova 2-3 dana kiša što nam dolazi, da bi već iza toga tamo sljedeći tjedan ponovo moglo biti ljepše vrijeme, tako da imat ćemo vjerojatno još lijepih dana, ali u ovom tjednu još samo danas i dio sutrašnjeg.
1: Znači, onda nam ne preostaje ništa nego iskoristiti za ovaj tjedan danas i sutra, a onda se nadamo tamo idućem tjednu opet ljepšem vremenu. Hvala Kristijane na ovoj prognozi.
2: Nema na čemu, čujemo se ponovno i sljedećih jutra s novostima, a do sada vam samo još želim svima lijep i ugodan dan.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.
1: Bio je ovo Kristijan Božarov iz Krometa. A sada nešto novo, ali staro.

0: all my eyes. Sophie Ellis Baxter Hypnotized na Unidu Radio.
1: Što je? Što je? Ništa, zablesio si, gotovo.
0: uvijek se poskliznem na Sophie Ellis Baxter. Evo sad sam točno rekao.
1: Dobro. Mi smo dobili još jedno pojačanje danas u studiju i to taman da rečemo za danas bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Reci ko si, ko kaže bye-bye?
2: Žana, dobar dan. Evo, ja sam malo zakasnila, ali na Unidu radiju nikad nije kasno. Kad god dođete, dobro
0: odjevu.
2: Ste došli.
0: Ravno odjevu.
2: Tako je.
0: Ja bih da mi opet nešto napravimo sad kada mi je Žana tu. Ajmo opet gađati temperature. Što mislite, koliko je trenutačna temperatura
1: to,
0: zraka
1: gađamo,
0: u Dubrovniku?
1: Gađamo temperature samo zato što ti je DHZ otvorena.
0: Evo, vi gađate, ja ću onda reći koliko je. I ko pogodi, dobit će nagradu.
1: 21.
2: 23. 24.
0: Roki kaže 22. Kaže 22. Sad, ja sam htio pustit ovo, ali...
1: Opet niko nije pogodio.
0: Ali nitko nije pogodio, tako da evo svi ste dobili nagradu, nema veze, ali temperatura i dalje 19 stupnjeva.
1: Dobro.
0: Tako da niste krivi nije. Vi, nego temperatura koja ne raste.
1: Zato meni živci rastu, ajmo.
0: Uglavnom, vrijeme je da se malo odjavimo za ovaj utorak. Sutra smo ponovo s vama ovdje od 8. U kojem sastavu?
1: Ne znam.
0: Ne znamo. I to je možda ona najveća čar Unidu radija i ovog prvog tjedna. Možda dođe, rekli smo...
1: Bila sam ja u pravu. Nisi refrešao stranicu.
0: Ja sam refrešao stranicu. Evo, refrešat ću je ponovo i piše da je u Dubrovniku u 9.00 izmjereno 19 stupnjeva Celzija.
1: Ali sad je 9.52, prijatelju.
0: A dobro, to su ove moderne tehnologije. Zato što oni ne mjere u 9.52, nego u 9.00.
1: Ne, samo na punu uru se...
0: Samo na punu uru, a ovo je bila neka modernija tehnologija tamo iz režije.
1: Dobro,
0: idemo
1: u modernijim tehnologijama i svemu ostalom ćemo malo više sutra, tako da morate ostati s nama. Jutro smo se zezali, zezat ćemo se i opet. S vama su bili...
0: Laho.
1: Karla.
2: Žana.
3: Roko.
1: I to bi bilo to za danas.
0: A bila je tu cijelo jutro s nama i Ray, a ne nije sama, nego sa svojim sestrama.
1: Tako je, svoje dvije sestre, zovu se Ama i Absolutely, imaju zajedničku pjesmu koja se zove Joy, ili ti ga radost, i mi vas s tom pjesmom ostavljamo da vam dan bude lijep i radostan.
0: A to je nova stvar na Unidu radiju. Yeah.

0: kolega Šparec, dobar vam dan. Predsjednik vlade Andrej Plenković komentira jučer žalbu Ministarstva gospodarstva na rezultate javnog natječaja za stadion Maksimir.
1: Znam, naravno, da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja, tako da je to očekivano.
0: Podsjetimo, ministar Šušnjar je istaknuo kako za sve natjecatelje nisu vrijedila ista pravila, te zbog toga traži poništenje odluke privremeno za ustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, ako je potrebno i poništenje samog natječaja. Ukrajina je preko noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu u posljednje dvije godine, ubivši dvije osobe i ranivši nekoliko njih u ruskoj prijestolnici, objavili su lokalni dužnosnici. Prema navodima ruske državne novinske agencije TASS, bio je to drugi najveći napad bespilotnim letjelicama na rusku prijestolnicu i njezinu okolicu u posljednje dvije godine. Korišteno je 650 dronova, a pogođeno je naftno skladište. Rukometaši Nexa od 18.45 gostuju kod švedskog Hammarbya u drugom kolu skupina Europske lige. Našičani su natjecanje otvorili pobjedom nad francuskim San Rafaelom 33-26. Trener Nexa Saša Barišić-Jaman u Švedskoj neće moći računati na vratara Mihaila Radovanovića koji je ostao u Našicama zbog problema sa stopalom. U sastavu će biti mladi Predrag Serdar, a u Švedsku su otputovali Jakov Ćurak i Petar Barišić. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 18, Rijeci 17, Zagrebu 12, Osijeku 10 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, na večer u jačanju, najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Led 3 i... radija. Nastavit ćemo i dalje slušat ove rokere. Dvije godine za redom imali su i mali izlet na Doru. Pa ajmo onda čuti Babarogu, a prije nje pjesma s kojom su otišli i na Euroviziju, Mamaš Č.

Baba Roga na valovima Unidu radija, slušamo Led 3 u leitmotivu. Točno se sjećam, zajedno smo, ja mislim je li tako režija, zajedno smo gledali onu Doru kad se i na nastupu pojavila Severina. Stvarno super nastup, nisu te godine pobjedili, pobjedili su godinu ranije s Mamom Šć. Ja moram reći da sam ovaj bend, nisam to ja kriv, krive su moje godine, otkrio sam tek zahvaljujući njihovoj pjesmi Drama još kao dijete, a sada vam puštam noviju verziju pjesme s Alkom Vujicom. Pa poslušajte.

Podsjetimo, riječka rock grupa Led 3 dogodine slavi okruglih 40 godina. Evo, neka mi budemo prvi koji će čak i unaprijed čestitati. Čestitke od ekipe Unidu Radija. S vama je u Leitmotivu bio Vlaho Ban, a mi vas ostavljamo uz pjesmu Dijete u vremenu.

Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štruklji ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pećnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Četvrta žrtva omiškog požara. Pred obalom NATO članice Bugarske napadnuta dva teretna broda, jedan potopljen. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Kako je priopćeno, unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima klinike za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, preminula je 41-godišnja pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koje je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Ostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju, od čega je mlađi pacijent u fazi oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja. Stari pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja, ali stabilnog stanja, samostalno diše te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, priopćeno iz bolnice. Inače, 41-godišnjakinja je četvrta žrtva požara. Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara.
3: Media servis. Vijesti.
5: U napadima dronovima u Crnom moru potopljen je još jedan brod, dok jemenske snage u zračnu potporu Saudijske Arabije pokreću veliku ofenzivu prema Sani. Istovremeno, Donald Trump iz Nebraske poručuje kako rat se rano pred samim krajem te najavljuje brz i nagli pad cijena goriva.
6: Dronovi su pogodili dva trgovačka broda u Crnom moru, kod obale Bugarske, pri čemu je jedan od njih potonuo, objavila je vlada. Dok se mornari s potonulog broda vode kao nestali, oni iz drugog broda su spašeni, izjavio je Rumen Nikolov, voditelj lokalnih operacija spašavanja u Varni. Vlada je objavila da će tijekom dana sazvati hitan sastanak kako bi raspravila o napadima. Dodajmo kako je jučer u napadu dronom pred rumunjskom obalom potopljen turski brod koji je prevozio žito. Jemenske vlasti priopćile su kako su njihove vojne snage povratile nadzor nad strateški važnim tjesnacem Bab el Mandeb u blizini grada Moka na Crvenom moru, koji je nedavno pao u ruke pobunjenih hutista. Kako navode, povratku teritorija prethodili su žestoki okršaji na prilazima gradu. Snage odane vladi također ističu da su započele strateški napad prema glavnom gradu Sani, koji je pod kontrolom proiranskih hutista već više od 10 godina. U međuvremenu, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pruža im zračnu potporu te već izvodi udare po ciljevima u Sani. Američki predsjednik Donald Trump na skupu u Nebraski uoči izbora na polovici mandata najavio je brz završetak sukoba s Iranom, naglasivši kako će to ubrzo dovesti do oštrog pada cijena u SAD-u, posebice pogonskih goriva. Tvrdi kako su Sjedinjene Države u potpunosti onesposobile iransku protuzračnu obranu, radarske sustave, vojno zrakoplovstvo i zapovjedni vrh.
5: Želim vidjeti veličanstvenu pobjedu. Vi želite vidjeti veličanstvenu pobjedu jer ona potvrđuje sve što smo učinili. Sjetite se, s tim ratom je sve umjetno. Stoga je to mala cijena koju plaćamo za očuvanje sigurnosti svijeta, za očuvanje sigurnosti naše zemlje. Mogu uništiti jedan grad. Neka unište Los Angeles, neka unište San Diego. To je vrlo mala cijena za platiti i to će vrlo brzo završiti. Zapravo je već gotovo pri kraju.
6: Za Media Servis, Nina Mohorović.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Roditelje djece koja su primila povučeno BCG cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, ali trebaju pratiti oteklinu kosti ili zgloba i šepanje, poručio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode Halmed obustavljena je distribucija i primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača, nakon čega je HZJZ na svojim mrežnim stranicama odgovorio na pitanja koja najviše zabrinjavaju roditelje. Prema podacima HZJZ-a, ove su godine kod male djece prijavljene 4 sumnje na osteitis ili osteomijelitis, upalu kosti uzrokovanu BCG cjepivom.
3: Media servis. Vijesti.
5: Čelnici sredozemnih zemalja dolaze u Split na summit MED9, gdje će ih prigodnom večerom uoči sutrašnjeg summita dočekati premijer Plenković. Na summitu će se raspravljati o poziciji sredozemnih zemalja po pitanju višegodišnjeg europskog proračuna, kao i održivijem, sigurnijem te što otpornijem Mediteranu.
7: Riječ je o sastanku koji je na neki način kruna našeg predsjedanja MED9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad te neformalne skupine 9 južnih država članica Europske unije, ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
5: Rekla je državna tajnica Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, koja je dodala da je Hrvatska pripremila 3 teme koje, kako objašnjava, odražavaju prioritete našeg predsjedanja, što održiviji, sigurniji i što otporniji Mediteran.
7: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije, i to će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
3: Sport.
6: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras na polju dočeka vrlo bitan susret u Ligi nacija protiv aktualnih svjetskih prvaka Španjolske. Kapetan vatrenih Luka Modrić.
8: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
6: Podsjetimo, u trećem kolu izabranici Slavena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u svojoj povijesti, a recimo kako iza sebe imaju veći jedan poraz od Španjolske te pobjedu protiv Češke.
9: Fokus i koncentracija, ispunjavanje zadataka i onda kvalitet. Neću ja potoniti, mi sad potoniramo.
6: Za razliku od Rujevice, na kojoj su bila samo djeca do 15 godina zbog kazne UEFA, vatreni će u Splitu imati podršku s tribina. Pitali smo građane što očekuju vidjeti na poljudu.
10: Španjolska nas je prošlu utakmicu pošteno nadigrala i iskreno ne vidim zašto bi ovaj put isto bilo drugačije.
11: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku, jer ono protiv Engleske je bilo dno dna, gore od onog ne može.
12: Mislim da će biti jako dobra utakmica, pošto su dužni dokazati se našim navijačima i cijelom svijetu.
13: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres, a za Bilića mislim da će ih uspjeti motivirati i posložiti na pravi način.
6: U zapisniku za susret neće biti Muse, Ivanovića, Majera i Smolčića, koji je zbog viroze već napustio reprezentativni kamp, dok je Bilić u kadar vratio Belju, Budimira i Pongračića. Dvoboj počinje u 20:45. Vatreni do 21. godine protiv Litve zaključuju kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine. Utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
14: Malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
6: Susret počinje u 19:00. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 24, Makarskoj 22, Splitu i Zadru 21, Rijeci 20, Šibeniku 19, Osijeku 18, Varaždinu i Zagrebu 17, Slavonskom Brodu i Krapini 16, Karlovcu i Sisku te Bjelovaru 15, a Gospiću 13 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, najvećer u jačanju, najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
15: Media servis. Najbrža istina.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erenc. Današnju emisiju posvećujemo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Primalje su često prve osobe koje prate žene kroz jedno od najvažnijih i najosjetljivijih razdoblja u životu, trudnoću, porod i prve dane majčinstva. Njihova uloga nije samo medicinska, već i emocionalno, edukativna i podržavajuća. A naša gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja će s nama podijeliti svoje iskustvo studiranja, motivaciju i pogled na ovu važnu profesiju. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Za početak, možeš nam reći što te potaknulo da uopće upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, za početak da me potaknulo, zapravo, znala sam od uvijek da želim raditi nešto di zapravo brinem o drugim ljudima. I zanimala me medicina od uvijek. Jedno sam razmišljala za vrijeme da bi upisala medicinu, a s obzirom da sam isto tako... Ono, volim istraživati o generalnoj ginekologiji i zapravo me uvijek zanimala ta ginekologija. Nekako sam tad saznala preko mame svoje da postoji zapravo primalje, tipa u trećem srednje. I to sam skužila, zapravo to je to, to je ono što ja želim. Tako da bi ja rekla da me zapravo moja mama najviše potaknula to. Ona već godinama zapravo uključena u udrugu Roda koja se bavi promocijom tog zdravlja i edukacije o trudnoći, edukacije o porodu i slično. I zapravo me tu nekako najviše i motivirala i ja bih rekla i potaknula mama. Jer sam tad krenula zapravo istraživati što je zapravo primaljstvo i skužila sam da je to zapravo to ono što želim raditi.
0: Kako izgleda jedan tipičan dan studentice primaljstva?
1: Pa mislim, ovisi zapravo s obzirom da imamo podijeljeni semestar, u smislu imamo dio semestra imamo praksu, dio semestra imamo predavanja, tako da kad imamo predavanje to više laganini, u smislu ujutro imamo predavanja do tipa 2-3, i onda poslije podne si slobodan, odnosno učiš za ispite, za kolokvije i ostalo. A kad je praksa, onda je to puno, ja bih rekla, nekakav žešći tempo, jer imamo prakse po 12 sati, nekad po 8, po 12, ali većinom su po 12 sati, pa je to onda dosta nekak zahtjevno, treba si dobro rasporediti vrijeme, jer zapravo i u tom periodu ponekad imamo ispite, tako da ovisi stvarno o periodu u kojem si trenutno, ali da se rasporediti dobro i da se složiti.
0: Sad kad si spomenula praktični dio, jesi li već imala priliku sudjelovati ili promatrati porod i kako je to iskustvo izgledalo?
1: Pa da, imala sam iskustvo, već jako puno poroda sam vidjela, još više sam asistirala, porodila sam i par beba, tako da mislim, to je stvarno jedno super iskustvo, izuzetno stresno i treba biti brz, treba, a opet ne previše brz da zapravo zezneš neke stvari, nego treba biti fakat fokusiran i znat reagirat kad treba reagirat, a opet ne raditi paniku tamo gdje ne treba panika, jer je jako bitno za taj porod da bude čim smireniji za ženu, da ona može jednostavno puno lakše podnijeti taj porod i zapravo nije nam ni u cilju da želi to bude nekakva trauma, tako da...
0: Što bi rekla, što ti se čini kao najveći izazov ili nešto što ljudi možda ne vide u ovoj profesiji?
1: Pa mislim da puno toga ljudi ne vide u ovoj profesiji. Mislim, koliko sam imala i prilike pričati sa ljudima, kako god me pitali, ok, što studiraš, ovo ono. ne bi ni znali jako velika većina ljudi što je to primaljstvo uopće, tako da zapravo shvaćanje uopće ove profesije kao nešto što postoji, nešto što je zapravo jako, jako bitno za cijeli zdravstveni sustav da funkcionira, da ljudi uopće ono, ne znaju za to, pa bi rekla da je to onak, mislim, ne bi rekla baš poražavajuće, ali jednostavno voljela bi i ja, vjerujem da bi voljela i mnoge primalje druge da budemo više viđene u tom nekakvom sustavu, jer primalje nisu samo zapravo medicinsko osoblje koje donosi taj novi svijet, nego one rade i mnoge druge stvari, znači možeš raditi na odjelu ginekologije, u ordinacijama i mislim da ljudi to uopće ne znaju, nego da nas miješaju sa sestrama, što ok, nije nužno loše, ali jednostavno to nije moja profesija. Moja profesija nije da sam medicinska sestra, nego da sam primalja, tako da bi voljela da se to više nekako shvaća podozbiljno. A druga stvar, samim time što ljudi zapravo ni ne znaju što je primalja, ne znaju ni obim posla, ni koje kvalifikacije imamo i kakvu ogromnu odgovornost zapravo imaš kao primalja, i tako da ima jako puno zapravo problema, ajmo reći.
0: Spomenula si tu odgovornost. Koliko bi rekla da je važna emocionalna podrška koju primalje pružaju ženama tijekom trudnoće i poroda generalno?
1: Pa mislim da je jako važna i mislim da je primalja zapravo glavna, ja bih rekla, osoba u tom nekakvom periodu i trudnoće i poroda kod fiziološke trudnoće, odnosno kod zdrave trudnoće, jer zapravo mislim da mi učimo stvarno jako puno toga da kako zapravo pomoć ženi na te nekakve nefarmakološke načine, odnosno bez nekakvih lijekova, nego na nekakve prirodne načine, jer porod je nekako prirodno i fiziološko, prirodni fiziološki događaj kad je sve ok. Mislim da je jako bitno i da primalja bude i educirana i da zna i da zapravo koristi to znanje koje je stekla tijekom zapravo školovanja.
0: Koliko se tijekom studija govori o pravima rodilja i žena u zdravstvenom sustavu?
1: Pa mi zapravo jako puno govorimo o tome. Jako puno se govori o informiranom pristanku kao takvom i generalno zapravo pravima rodilje i poštivanju istih prava, ali jednostavno svi smo svjesni da to u jako, jako puno ustanova, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, zapravo ne funkcionira tako, ali mislim da je super korak da se o tome i govori, jer mislim da čim se krenulo govoriti o tome, to je sve veća mogućnost da idemo nekako naprijed i da se zapravo sve više i više poštuje nekakva željna odluka i generalno njena prava, što je, mislim, suludo je o tome pričati u 21. stoljeću, ali opet nužno je pričati, nažalost. Nažalost, na sreću, ovisi kako se gleda o tome. Tako da mislim da je jako bitno uzeti u obzir i raditi zapravo najbolje za rodilju i za to dijete, to jest novorođenče koje skrbimo, i to je na kraju krajeva naša i kompetencija, tako da...
0: Smatraš li da su žene u Hrvatskoj uopće dovoljno informirane o svojim pravima tijekom trudnoće i poroda?
1: Pa to opet ovisi o jako puno faktora, ovisi o stupnju obrazovanja te žene, generalno pismenosti žene, zato što zapravo i dalje imamo jako, jako puno nepismenih ljudi, nepismenih žena koje zapravo ne samo da nisu svjesni svojih prava, nego ne mogu ni odakle izvući informaciju, ali mislim da su sve svjesnije nekakvih svojih prava i da se zalažu za njih. Opet sad bi mogla ja pričati o tome koliko tu ide u pretjerivanju, u smislu gdje žene jednostavno traže nešto što nije izvedivo za njihov slučaj, zato što jednostavno da, nama je u cilju poštivati njena prava, njene želje, njene odluke, odnosno ajmo reći sad u ovom slučaju njene želje, ali jednostavno nekad to nije izvedivo zbog jednostavno hitnoće i prirode poroda kao takvog, tako da mislim da je to i dalje ono, iz krajnosti u krajnost zapravo idemo iz toga, tako da, ali mislim da je definitivno bitno da žene imaju uvid u to da, da znaju koje su njihova prava i da znaju zapravo što liječnici ili sestre ili primalje smiju napraviti, što ne, da bi se mogli izboriti za prava, jer zapravo to je, to je ključ svega i mislim da to je zapravo u svemu bitno, da znaš zapravo svoje granice, da znaš svoje prava i da ti je jednostavno lakše tako prebroditi neke strahove i slično.
0: Jesi li tijekom edukacije čula ili si možda čak iskusila u nekom praktičnom dijelu primjere gdje su prava rodilje bila narušena i kako se o tome govori?
1: Pa da, i čula sam i razne priče i s obzirom da sam uključena u razno razne grupe ono, i po Facebooku i po svima, po svim zapravo nekim društvenim mrežama, ima raznih grupa Porod u Hrvatskoj i slično, ima stvarno strašnih ono priča koje čuješ i ono zapravo iz perspektive nekog ko će, ako Bog da, za godinu dana raditi taj posao, ono, stvarno strašne stvari, ne mogu uopće shvatiti kako si opet, kako si to neki djelatnici mogu dopustiti da se tako ponašaju. Opet tu dolazimo isto do momenta, treba zapravo kritički razmišljati o tom, i o tom iskustvu, da li je to zapravo bilo tako, da li su postojale neke komplikacije za koje rodilja nije znala i dalje, ali mislim generalno nekakve te stvari jako, jako treba razmisliti o tome, jako treba razmisliti o je li to zaista bilo tako kako piše i zapravo mislim da ne možemo suditi tak dugo dok nismo na tom mjestu u to vrijeme. Tako da, da. A mislim, o stvarima koje sam ja doživjela na praksi, ja ne smijem pričati zbog zapravo prava pacijenata i ono, konfidencije, tako da ne smijem o tome pričati, ali generalno mislim da se neke stvari koje se događaju ne bi smjele nigdje dešavati, da bi se trebalo sankcionirati, međutim to se ne događa baš uvijek.
0: Koliko primalje mogu utjecati na to da se žene tijekom poroda osjećaju sigurno, poštovano i dostojanstveno?
1: Pa mislim da primalje jako mogu na to utjecati, zapravo zato što mi nismo, to jest primalje nisu samo nekakva, ajmo reći, medicinska podrška, odnosno taj neki medicinski djelatnik koji sad pruža nekakvu skrb, nego to je nekakva cjelovita skrb koja uključuje i psihološku skrb i zapravo taj informirani pristanak kao najveći dio naše skrbi, da zapravo žena ima pravo znati na svaki, svaku intervenciju koja se provodi nad njom i zapravo mislim da primalje jako, jako mogu utjecati na iskustvo samog poroda, jer žena će taj trenutak pamtiti cijeli život, s obzirom da je to velik dio, odnosno jako bitan trenutak za svaku ženu, ja bih rekla. I mislim da je bitno da to iskustvo napravimo najboljim mogućim i da zapravo iskoristimo svo svoje znanje koje imamo u smislu nekakvih i nefarmakoloških metoda, da će se naša skrb ne svodi samo na te nekakve intervencije koje se provode u smislu ok, sad ćemo vam staviti brownilu, sad vam stavimo infuziju i ostalo, nego da se fokusiramo na nekakve nefarmakološke metode u smislu disanje, u smislu da pričate sa ženom, da ju upoznate, da se ona upozna sa vama, da ju nekako bude lakše vama vjerovat u trenutku samog poroda, odnosno samog izgona. I jer je jako, jako bitno tu u tom trenutku da kao primalju vas rodilja sluša, istovremeno i sluša svoje tijelo, jer su zaista tu sekunde bitne i mislim da se taj odnos gradi i treba se graditi od kad je od primitka zapravo u rađaonicu, tako da mislim da je jako bitno zapravo kakav odnos izgradimo sa ženom kojoj pružamo skrb i da to mora biti cjelovita zapravo nekakva skrb, ne samo intervencije nužno.
0: Gdje vidiš najveći prostor za poboljšanje kada govorimo o odnosu prema rodiljama u zdravstvenom sustavu?
1: Pa svugdje. Mislim, generalno ja razumijem i stranu nekakvog, mislim, naš zdravstveni sustav je preopterećen, o tom se stalno priča. Djelatnici zdravstveni su ono na izmaku snaga u smislu sagorijevanja, o tom se isto stalno priča i meni je to jasno, ali mislim da se zapravo, mislim, sad bi ja mogla pričati o tome da bi se moralo povećati kvota za ovo, za ono, i mislim da treba više primalja, to definitivno, generalno zdravstvenih djelatnika, ali mislim da i kroz plaće i kroz nekakvu motivaciju i kroz nekakvu bolju organizaciju cijelog zdravstvenog sustava koji je kod nas u Hrvatskoj tako kako je, bi se moglo zapravo dosta toga promijeniti. Ali zapravo ne mogu to znati dok se to ne desi. Tako da.
0: Što bi poručila djevojkama koje razmišljaju o upisu ovog studija, ali možda još nisu sigurne je li to za njih?
1: Pa mislim da za te stvari, mislim da primaljstvo je profesija, jedna od profesija gdje moraš biti stvarno siguran da to želiš. Ne uvijek, ne nužno, naravno da postoje i ono, ljudi, sigurno sam da zapravo postoje ljudi koji su to upisali, eto da, ne znam, nisam upala na sestrinstvo pa ću upisati primaljstvo i na kraju mi se to svidjelo i pronašla su se tu i bilo im je super. Naravno postoji, ali ja smatram da ti to stvarno moraš željeti i htjeti, biti spreman zapravo na sve što te čeka, iako ne možeš biti skroz spreman. I biti spreman, biti otvoren zapravo za opciju toga da ok, ako mi se to ne svidi, ok, ako upišem taj faks i na kraju ispadne da mi se to ne sviđa, da ja to ne mogu raditi, da jednostavno, jer zapravo mislim da je ovo jedna od profesija za koju ne možeš znati da li ti to ono zapravo želiš tako dugo dok se ne nađeš u toj rađaonici i tako dugo dok ne vidiš taj porod djeteta, jer možeš ti pogledati ono milijardu videa, možeš pogledati ne znam koliko serija i biti kao omoga, ovo je super. Ali dok ti ne dođeš tamo i nađeš se u toj situaciji, u tom stresu i svemu, da zapravo ne možeš znati, to je ok. Tako da mislim da vrijedi probat ako vas to zanima, ako vas to vuče. Mislim da treba upisat, nije smak svijeta i ako mijenjate faks i to je to. Isto tako bih htjela reći da iako je puno veći broj žena naravno u primaljstvu, imamo i ponekog muškarca, tako da evo mogu i dečki upisati taj faks, nije toliko strašno, stvarno nije.
0: Hvala ti puno na ovom razgovoru i što si podijelila svoje iskustvo.
1: Hvala tebi.
0: Današnju emisiju posvetili smo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Naša gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja je s nama podijelila svoje iskustvo studiranja, motivaciju te pogled na ovu važnu profesiju. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Tonči Gavelić, dobar vam dan. USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, njegovog bratića i predsjednika uprave Osijek Koteksa Zorana Škorića, kao i protiv direktorice tvrtke Struktivo SB zbog primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Iz USKOK-a navode da je Škorić pogodovao dvjema tvrtkama pri dobivanju poslova, a da je za uzvrat dobio automobil, odjeću izrađenu po mjeri proslavu u restoranu te financiranje dijela obnove svoje obiteljske kuće. U optužnici stoji kako se na taj način nepripadno okoristio s gotovo 130 tisuća eura. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnome moru nedaleko od Bugarske obale. Jedan je potonuo dok je na drugom buknuo požar, objavila je tamošnja vlada. Mornari s potonulog broda vode se kao nestali dok su s drugoga broda spašeni. Bugarski premijer Rumen Radev. Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Rat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo. Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona na Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva, te je u ime vlade uložilo žalbu. Ministar sporta Tonči Glavina poručio je da su pristigle i druge žalbe.
1: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
0: Nastavio je resorni ministar.
1: Stručno povjerenstvo je odabralo radove koje je odabralo, uključujući prvo nagrađeni rad, ali reakcija javnosti i sportske i šire javnosti je takva da jedan veliki dio ljudi nije zadovoljan tim rješenjem. Naravno, mi na to nećemo ostati ni gluhi ni slijepi, da pače, mi gradimo za ljude, gradimo za narod, gradimo za one koji će posjećivati stadione, gradimo za hrvatski sport, naš tu mišljenje je itekako bitno.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja Celzijeva u Osijeku i Splitu, 22 u Rijeci, Zagreb je na 21. Vrijeme pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a prema večeri porasta na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo, na večeru jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.

0: Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

Led 3 i... radija. Nastavit ćemo i dalje slušat ove rokere. Dvije godine za redom imali su i mali izlet na Doru. Pa ajmo onda čuti Babarogu, a prije nje pjesma s kojom su otišli i na Euroviziju, Mamaš Č.

Baba Roga na valovima Unidu radija, slušamo Led 3 u leitmotivu. Točno se sjećam, zajedno smo, ja mislim ja bi tako režija, zajedno smo gledali onu Doru kad se i na nastupu pojavila Severina. Stvarno super nastup, nisu te godine pobjedili, pobjedili su godinu ranije s Mamom Šć. Ja moram reći da sam ovaj bend, nisam to ja kriv, krive su moje godine, otkrio sam tek zahvaljujući njihovoj pjesmi Drama još kao dijete, a sada vam puštam noviju verziju pjesme s Alkom Vujicom. Pa poslušajte.

Podsjetimo, riječka rock grupa Led 3 dogodine slavi okruglih 40 godina. Evo, neka mi budemo prvi koji će čak i unaprijed čestitati. Čestitke od ekipe Unidu Radija. S vama je u Leitmotivu bio Vlaho Ban, a mi vas ostavljamo uz pjesmu Dijete u vremenu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašću od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: Info Plus. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Sati. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija. U Sisku zatvoreno gradilište zbog pronalaska opasnog zakopanog otpada, u Gospiću traje sanacija. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Kod Bugarske pogođeni trgovački brodovi, jedan potonuo, na drugome izbio požar.
6: Vijesti plus medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska i Španjolska će od 20 sati i 45 minuta igrati utakmicu četvrtog kola Lige nacija na Poljudu. Nakon tri kola, Furija je vodeća u skupini s 9 bodova, a slijede Engleska sa 6 i Hrvatska s 3, dok je Češka bez bodova.
7: Poraz 4-1 od Španjolske u Sevilji bio je još podnošljiv, ali je upalio lampice na komandnoj ploči da nešto s motorom nije u redu i da treba uoči Engleske servis i promjenu dijelova, i to u vrlo kratkom roku. Izbornik Slaven Bilić promijenio je neke igrače za Rujevicu, ali sve je to bilo toliko loše da nam se motor raspao kao rasuti teret. Gordon, Kane, Bellingham i društvo natrpali su Livakovićevu mrežu do vrha, a poraz od 7-0 bio je najveći u povijesti Vatrenih. Koliko su Englezi bili nemilosrdni, a naši u ponoru, govori i raspoloženje kapetana Luke Modrića, kojem je ovo bila 205. utakmica za Hrvatsku.
8: 20 godina što sam ovdje, osjećam baš sram, jer ovo je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati.
7: Unisono su navijači bili nezadovoljni jer od 2018. i poraza od Španjolaca 6-0 nismo doživjeli takvu blamažu. Provjerili smo kakvo je raspoloženje danas.
9: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku, jer ono protiv Engleske je bilo dno dna.
10: Mislim da će biti jako dobra utakmica, pošto su dužni dokazati se našim navijačima i cijelom svijetu.
11: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres, a za Bilića mislim da će ih uspjeti motivirati i posložiti na pravi način.
7: Neozbiljno je reći, ali tako ispada da naši nogometaši traže iskupljenje protiv Jamala i društva, jer ovo je ipak puno moćnija reprezentacija, a kako se vratiti iz provalije, izbornik Bilić najavljuje.
12: Ja sam razočaran, ali ja sam prvenstveno ljut što je onako bilo. I mi moramo biti na maksimalnom nivou. U svakom smislu i očekivati, nadat se da će oni biti na malo nižem nivou, pa da mi imamo tu šansu.
7: Kad izgubiš 1-0, može biti nesretno, 2-0 može biti loš dan, malo sudac i tko zna što još, a 7-0 je istina. Semafor ne pokazuje koliko su oni dali golova, već koliko smo mi puta odustali.
12: Ova grupa, od početka se znalo da je to najjača ikad. Cilj je euro, cilj je osigurati dobre kvalifikacije, dobru grupu za euro, to znači moramo minimalno biti treći i vidjeti kako i koliko i na koji način ćemo se mi moći suprotstaviti najjačim reprezentacijama na svijetu.
7: Poljudi rasprodan, što znači da će tribine napraviti sve da poguraju Modrića i društvo prema boljoj igri.
13: Očekujem pozitivnu reakciju publike, da nam budu podrška kao što su uvijek bili, pa nakon utakmice neka daju sud.
7: Najbolji nogomet kapetan je igrao u dresu Reala upravo u La Ligi. Ako ih neko poznaje, onda je to Luka Modrić.
13: To je bez dvojbe trenutna najbolja ekipa na svijetu i da li će nas gledati pocijeniti ili nas gledati možda visoka, ne vjerujem, jer ovo što se desilo nije pravo lice Hrvatske.
7: Hoće li Hrvatska na generalni servis u narodu zvan kao remont ili će ipak trebati samo malo podmazati dijelove, provjerite od 20.45 kad na Poljudu počinje utakmica Hrvatske i Španjolske. Za Media Servis, Damir Tabaković.
14: Ostale sportske vijesti donosimo na kraju emisije.
6: Media Servis, vijesti plus.
14: U tijeku je prva faza sanacije ilegalnog otpada u Gospiću. Svega dvije županije dalje pronađen je zakopan opasni otpad. Zbog toga je u Sisku zatvoreno gradilište modernog medicinskog centra. Detalje donosi Kristina Bubnjević.
15: U Sisku je hitno zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno zbog pronalaska zakopanog opasnog otpada, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Orlić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja. Vrnuo se na geokemijsko istraživanje iz 2014. godine.
16: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
15: S novim slučajem upoznata je i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, no ne zna o kojoj se količini otpada radi.
17: Zaostao iz nekog isto prošlog vremena za vrijeme jedne određene industrije koja je time djelovala. Pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
15: Naime, terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Sužnjević-Vago iz građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišćani.
18: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim, postoje priče, kao što su postale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Savskom, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
15: U Gospiću pak traje sanacija neopasnog otpada u vrećama, a o situaciji na terenu više je za Media Servis rekao Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
19: Radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, znači čak se na samoj snimci vidi golim okom, znači da se radi prilikom utovara i odvoza o velikom oblaku prašine. Vidimo da radnici rade bez ikakve zaštitne opreme u smislu nešto što bi ih zaštitilo tog zaprašivanja, sama kaciga na glavi zapravo ne štiti od udisaja tih potencijalno štetnih čestica.
15: Poručuje da je bitno da se sanacija odradi kvalitetno, a ne nekoliko dana brže ili sporije.
19: A dobro znamo da su mnogobrojni stručnjaci upozoravali upravo da se zapravo nestručna sanacija može učiniti i više štete nego nekada i sam otpad.
15: Otpad u vrećama ide na spaljivanje u Holci Minekse, a tim je povodom šef Mosta Nikola Grmoja dao podršku Slavoncima koji se protive dovozu otpada, te iz Osijeka prozvao cijeli državni vrh.
20: Zoran Milanović koji je poslao priopćenje i rekla da je SOA obavijestila nadležne institucije i predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić koji je izjavio da je SOA obavijestila institucije.
15: Recimo na kraju da su rezultati posljednjeg uzorkovanja pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga i Raba zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
6: Media Servis, vijesti plus.
14: Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je sredinom kolovoza zahvatio područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja je nakon dva mjeseca intenzivnog liječenja podlegla teškim ozljedama, priopćili su iz KBC-a Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Preostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi je oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja, dok je stariji i dalje na intenzivnom liječenju, ali stabilnog stavlja. stanja, samostalno diše, te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, priopćili su iz KBC-a.
6: Media servis Vijesti plus.
14: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su za ovu subotu prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta.
2: Predstavnici udruge Glas poduzetnika najavili su prosvjed koji će se ove subote u 12 sati održati na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava. Prosvjed pod sloganom Dosta je nameta organiziraju s udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače, a članica upravnog odbora udruge Kristina Bakula predstavila je neke od zahtjeva.
21: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
2: Bakula se osvrnula i na odgodu obveznog uvođenja sidrenih cijena za obrtnike, koje će zbog perioda prilagodbe biti uvedene 17. studenog.
21: Da, realno ne znači nama ništa. To je kao da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Nama je strah i teret jednak u ovom trenutku.
2: Najavljeni prosvjed komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je poslao poruku organizatorima.
22: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika, koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja, negdje u vrijednosti 550 milijuna eura.
2: Bakula je odgovorila ministru, kojemu je poručila da se ne žele spuštati na njegovu razinu komunikacije i prozivke.
21: Poručujemo mu da je on plaćen iz džepa nas građana, ne da nam docira, nego da nas sasluša, da razgovara s nama i da ponudi rješenja. Jer to ministarstvo nije privatna loža nečija, niti smo mi građani statisti u nekome filmu, nego je on tu plaćen da predstavlja sve nas bez obzira na sve moguće razlike.
2: Sidrene cijene nisu jedini problem poduzetnika. Član upravnog odbora Glasa poduzetnika Dario Kožul je kao jedan od izazova istaknuo veliku razliku između bruto i neto iznosa plaća. Naveo je da većina tog iznosa odlazi na plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ali da građani od toga ne dobivaju dovoljno.
23: Mi imamo najmizernije mirovine na nivou Europske unije, imamo zdravstvenu zaštitu gdje ljudi umiru masovno zato što im se ne pruža zdravstvena zaštita na vrijeme.
2: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić istaknuo je da prosvjedom žele poslati jednu ključnu poruku. Pustite nas da radimo.
24: Mi smo svjedoci sve veće puzajuće regulacije, što sa strane Europske unije, što sa strane Hrvatske države, koja sputava konkurentnost, to tako neće moći ići. Vi morate shvatiti da to ide kontra interesa cijele Hrvatske, ne samo interesa poduzetnika.
2: Za Medija servis Božo Filip Marković.
6: Medija servis Vijesti plus.
14: Upravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda usvojilo je žalbu DORH-a na odluku da se poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću odredi istražni zatvor u domu. Horvatinčić tako neće biti pušten u kućni pritvor, već ostaje u Remetincu do kraja mjeseca. Tereti ga se zbog kršenja zabrane upravljanja motornim vozilom. Mjera mu je izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, njegovog bratića i predsjednika uprave Osijek Koteksa Zorana Škorića, kao i protiv direktorice tvrtke Struktivo SB zbog primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Iz USKOK-a navode da je Škorić pogodovao dvijema tvrtkama pri dobivanju poslova, a da je za uzvrat dobio automobil, odjeću izrađenu po mjeri, proslavu u restoranu te financiranje dijela obnove svoje obiteljske kuće. U optužnici stoji kako se na taj način nepripadno koristio s gotovo 130 tisuća eura.
6: Media servis Vijesti plus.
14: U Splitu se održava veliki summit Med9. U grad stižu šefovi 9 mediteranskih država Europske unije, što predstavlja vrhunac hrvatskog predsjedanja tom neformalnom organizacijom. Na stolu će biti ključne europske politike. Sve počinje večerom dobrodošlice koju organizira premijer Andrej Plenković. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić ranije je najavila.
0: Ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
6: Media servis Vijesti plus.
14: Eskalacija u Crnom moru. U napadu dronovima pogođena su dva trgovačka broda nadomak bugarske obale. Dok Rusija i Ukrajina razmjenjuju žestoke udare, u Francuskoj novi val masovnih prosvjeda. Deseci tisuća mladih na ulicama traže bolje uvjete u školama.
1: Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru kod bugarske obale. Jedan je potonuo dok je na drugom buknuo požar, objavila je tamošnja vlada. Dok se mornari s potonulog broda vode kao nestali, oni s drugog su spašeni. Nije utvrđeno odakle su dronovi došli, no ovo je prvi takav napad na brodove u gospodarskom pojasu članice NATO-a. Bugarski premijer Rumen Radev.
3: Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Rat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo.
1: Incident se dogodio samo dan nakon što je u Crnom moru dronom pogođen turski teretni brod koji je prevozio žito. O napadima se na platformi X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
4: Situacija u Crnom moru sve više zabrinjava. Trgovački brodovi i nevine posade postaju meta, a na moru su već izgubljeni ljudski životi. Iako se točne okolnosti ovih incidenata još uvijek utvrđuju, razvoj situacije vrlo je zabrinjavajući. Napadi na civilni pomorski promet neprihvatljivi su. S punom solidarnošću stojimo uz naše članice na istočnom krilu.
1: A stanje je nestabilno i na istoku Europe, gdje su Rusija i Ukrajina tijekom noći izmjenjivale napade. Ukrajinske snage izvele su napad bespilotnim letjelicama na područje Moskve, gdje je ciljano skladište nafte. Ruski izvori potvrđuju 2 poginule i 9 ozlijeđenih osoba. Na udaru je tijekom noći bila i Ukrajina. U ruskom napadu na stambeni dio Harkiva poginulo je 5 ljudi, a više od 50 ih je ozlijeđeno, među kojima je 3 djece, dok su stambene zgrade teško oštećene, objavili su ukrajinski dužnosnici. Francuska se ponovno suočava s velikim prosvjedima. Deseci tisuća mladih preplavili su ulice tražeći bolje uvjete u školama i veća sredstva za obrazovanje. Sukobi s policijom već su zabilježeni u nekoliko gradova, dok se u Parizu sprema skup s oko 40 tisuća sudionika. Budući da su potporu učenicima pružili najveći sindikati, vlasti su u pripravnost stavile brojne policijske jedinice diljem zemlje. Evo što su rekli učenici u prosvjedu.
3: Osjećamo se poniženom. Kada je odgovor nasilje, to znači da negdje demokracija više ne funkcionira, ali prije svega osjećamo da zaista postoji jaz između nas i elita, te osjećamo da stvaramo nelagodu. Toliko smetamo da šalju silu kako bi nas ušutkali.
5: Uputio bih poruku ostalim srednjoškolcima, a to je da budu odgovorni, da ne padnu upravo u to nasilje koje nam zapravo šteti i omogućuje svima koji nas žele diskreditirati, da prikažu kako nismo inteligentni, da smo nasilni, jer to nije istina.
1: Za Media Servis Nina Mohorović.
6: Media Servis Vijesti plus.
14: Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona na Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva, te uložilo žalbu u ime vlade. Ministar sporta Tonči Glavina poručio je kako su pristigle i druge žalbe.
25: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
14: I dok se nižu brojne reakcije na odabrano arhitektonsko rješenje, o cijelom smo slučaju u intervju Media Servisa razgovarali s komunikacijskim stručnjakom Krešimirom Macanom. Istaknuo je da su gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar Tonči Glavina vjerovali struci.
26: Ja mislim jasno da će, sobre imamo 3 žalbe, da će se vjerojatno pozitivno riješiti, takva atmosfera. E onda idete na sigurno, pa onda otvarate prostor da se donese neka druga odluka ili poništi, ili to će odlučivati DKOM na koji način se može takav natječaj provesti. Ali evo samo ovaj super primjer gdje postavite da je sve kao po pravilima i onda ne odigrate po pravilima. Tako da mislim da je politiku malo zateklo, ali nisu mogli ignorirati ovo nezadovoljstvo navijača.
14: Cijeli razgovor dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa.
6: Sport.
1: Va- vatreni do 21. godine protiv Litve zaključuju kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine. Utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
7: Malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
1: Susret počinju u 19 sati. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Craig Icek pobjednici su ATP turnira iz serije 500 u Tokiju. U finalu su sa 7-6, 5-7, 10-6 sladali francuski par Aribaže i Olivetti. Recimo kako je za Mektića i Craig Iceka ovo bio četvrti zajednički nastup u finalu ATP turnira i drugi osvojeni naslov. Rukometaše Zagreba u trećem kolu Lige prvaka očekuje danski Aalborg u Zagrebačkoj areni. Aktualni prvaci Hrvatske u domaćem prvenstvu su neporaženi, dok u Ligi prvaka imaju pobjedu i poraz. Trener Hrvoje Horvat.
8: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu, osim te tranzicije danskom rukometu što je već opće poznato, te trke koju moramo primarno spriječiti, bit će bitna ta naša obrana, taj defenzivni dio.
1: Utakmica je na rasporedu u četvrtak u 18:45. Za Media Servis, Petra Petrlić.
14: Na kraju ponovimo, vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
14: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
9: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
10: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
11: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
10: Media Servis, najbrža istina.
12: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
13: Pet Network International traži akvaristu. Mjesta rada su Zagreb i Split. Prijave traju do 18. listopada. Tekstil Promet traži vozača motornog vozila, dostavljača. Mjesto rada je Zagreb, javi im se do 11. listopada. Galeb zapošljava skladištara u Omišu, javi im se do 11. listopada. HNK Hajduk traži električara. Mjesto rada je Split. Prijave traju do 11. listopada.
12: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: Vrijeme sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno na večer. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna između 22 i 26, u Gorju malo niža.
10: Media Servis, najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erenc. Današnju emisiju posvećujemo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Primalje su često prve osobe koje prate žene kroz jedno od najvažnijih i najosjetljivijih razdoblja u životu, trudnoću, porod i prve dane majčinstva. Njihova uloga nije samo medicinska, već i emocionalno, edukativna i podržavajuća. A naša gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja će s nama podijeliti svoje iskustvo studiranja, motivaciju i pogled na ovu važnu profesiju. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Za početak, možeš nam reći što te potaknulo da uopće upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, za početak da me potaknulo, zapravo, znala sam od uvijek da želim raditi nešto di zapravo brinem o drugim ljudima. I zanimala me medicina od uvijek. Jedno sam razmišljala za vrijeme da bi pisala medicinu, a s obzirom da sam isto tako... volim istraživati o generalnoj ginekologiji i zapravo me uvijek zanimala ta ginekologija. Nekako sam tad saznala preko mame svoje da postoji zapravo primalje, tipa u trećem srednje, i to sam skužila da zapravo to je ono što ja želim, tako da bi ja rekla da me zapravo moja mama najviše potaknula na to. Ona već godinama zapravo uključena u udrugu Roda koja se bavi promocijom tog zdravlja i edukacije o trudnoći, edukacije o porodu i slično. I zapravo me tu nekako najviše i motivirala i ja bih rekla i potaknula mama, jer sam tad krenula zapravo istraživati što je zapravo primaljstvo i skužila sam da je to zapravo to ono što želim raditi.
0: Kako izgleda jedan tipičan dan studentice primaljstva?
1: Pa mislim, ovisi zapravo, s obzirom da imamo podijeljeni semestar, u smislu imamo dio semestra imamo praksu, dio semestra imamo predavanja, tako da kad imamo predavanje to više laganini, u smislu ujutro imamo predavanja do tipa 2-3, i onda poslije podne si slobodan, odnosno učiš za ispite, za kolokvije i ostalo. A kad je praksa, onda je to puno, ja bih rekla, nekakav žešći tempo, jer imamo prakse po 12 sati, nekad postam po 12, ali većinom su po 12 sati, pa je to onda dosta nekak zahtjevno, treba si dobro rasporediti vrijeme, jer zapravo i u tom periodu ponekad imamo ispite, tako da ovisi stvarno o periodu u kojem si trenutno, ali da se rasporediti dobro i da se složiti.
0: Sad kad si spomenula praktični dio, jesi li već imala priliku sudjelovati ili promatrati porod i kako je to iskustvo izgledalo?
1: Pa da, imala sam iskustvo, već jako puno poroda sam vidjela, još više sam asistirala, porodila sam i par beba, tako da mislim, to je stvarno jedno super iskustvo, izuzetno stresno i treba biti brz, treba, a opet ne previše brz da zapravo zezneš neke stvari, nego treba biti fakat fokusiran i znat reagirat kad treba reagirat, a opet ne radit paniku tamo gdje ne treba panika, jer je jako bitno za taj porod da bude čim smireniji za ženu, da ona može jednostavno puno lakše podnijeti taj porod i zapravo nije nam ni u cilju da želi to bude nekakva trauma, tako da...
0: Što bi rekla, što ti se čini kao najveći izazov ili nešto što ljudi možda ne vide u ovoj profesiji?
1: Pa mislim da puno toga ljudi ne vide u ovoj profesiji. Mislim, koliko sam imala i prilike pričati sa ljudima kad god me pitali, ok, što studiraš, ovo ono. ne bi ni znali jako velika većina ljudi što je to primaljstvo uopće, tako da zapravo shvaćanje uopće ove profesije kao nešto što postoji i nešto što je zapravo jako, jako bitno za cijeli zdravstveni sustav da funkcionira, da ljudi uopće ono, ne znaju za to, pa bi rekla da je to onak, mislim, ne bi rekla baš poražavajuće, ali jednostavno voljela bi i ja, vjerujem da bi voljela i mnoge primalje druge da budemo više viđene u tom nekom sustavu, jer primalje nisu samo zapravo medicinsko osoblje koje donosi taj novi svijet, nego one rade i mnoge druge stvari, znači možeš raditi na odjelu ginekologije, u ordinacijama i mislim da ljudi to uopće ne znaju, nego da nas miješaju sa sestrama, što ok, nije nužno loše, ali jednostavno to nije moja profesija. Moja profesija nije da sam medicinska sestra, nego da sam primalja, tako da bi voljela da se to više nekako shvaća podozbiljno. A druga stvar, samim time što ljudi zapravo ni ne znaju što je primalja, ne znaju ni obim posla, ni koje kvalifikacije imamo i kakvu ogromnu odgovornost zapravo imaš kao primalja, i tako da ima jako puno zapravo problema, ajmo reći.
0: Spomenula si tu odgovornost. Koliko bi rekla da je važna emocionalna podrška koju primalje pružaju ženama tijekom trudnoće i poroda generalno?
1: Pa mislim da je jako važno i mislim da je primalja zapravo glavna, ja bih rekla, osoba u tom nekakvom periodu i trudnoće i poroda kod fiziološke trudnoće, odnosno kod zdrave trudnoće, jer zapravo mislim da mi učimo stvarno jako puno od toga da kako zapravo pomoć ženi na te nekakve nefarmakološke načine, odnosno bez nekakvih lijekova, nego na nekakve prirodne načine, jer porod je nekako prirodno i fiziološko, prirodni fiziološki događaj kad je sve ok. Mislim da je jako bitno i da primalja bude i educirana i da zna i da zapravo koristi to znanje koje je stekla tijekom zapravo školovanja.
0: Koliko se tijekom studija govori o pravima rodilja i žena u zdravstvenom sustavu?
1: Pa mi zapravo jako puno govorimo o tome. Jako puno se govori o informiranom pristanku kao takvom i generalno zapravo pravima rodilje i poštivanju istih prava, ali jednostavno svi smo svjesni da to u jako, jako puno ustanova, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, zapravo ne funkcionira tako, ali mislim da je super korak da se o tome i govori, jer mislim da čim se krenulo govoriti o tome, to je sve veća mogućnost da idemo nekako naprijed i da se zapravo sve više i više poštuje nekakva željena odluka i generalno njena prava, što je, mislim, suludo je o tome pričati u 21. stoljeću, ali opet nužno je pričati, nažalost, na sreću, ovisi kako se gleda o tome, tako da mislim da je jako bitno uzeti u obzir i raditi zapravo najbolje za rodilju i za to dijete, to jest novorođenče za koje skrbimo, i to je na kraju krajeva naša i kompetencija, tako da.
0: Smatraš li da su žene u Hrvatskoj uopće dovoljno informirane o svojim pravima tijekom trudnoće i poroda?
1: Pa to opet ovisi o jako puno faktora, ovisi o stupnju obrazovanja te žene, generalno pismenosti žene, zato što zapravo i dalje imamo jako, jako puno nepismenih ljudi, nepismenih žena koje zapravo ne samo da nisu svjesni svojih prava, nego ne mogu ni odakle izvući informaciju. Ali mislim da su sve svjesnije nekakvih svojih prava i da se zalažu za njih. Opet sad bi mogla ja pričati o tome koliko tu ide u pretjerivanju, u smislu di žene jednostavno traže nešto što nije izvedivo za njihov slučaj, zato što jednostavno da, nama je u cilju poštivati njena prava, njene želje, njene odluke, odnosno ajmo reći sad u ovom slučaju njene želje, ali jednostavno nekad to nije izvedivo zbog jednostavno hitnoće i prirode poroda kao takvog, tako da mislim da je to i dalje ono, iz krajnosti u krajnost zapravo idemo iz toga, tako da, ali mislim da je definitivno bitno da žene imaju uvid u to da znaju koje su njihova prava i da znaju zapravo što liječnici ili sestre ili primalje smiju napraviti, što ne, da bi se mogli izboriti za prava, jer zapravo to je ključ svega i mislim da to je zapravo u svemu bitno, da znaš zapravo svoje granice, da znaš svoje prava i da ti je jednostavno lakše tako prebroditi neke strahove i slično.
0: Jesi li tijekom edukacije čula ili si možda čak iskusila u nekom praktičnom dijelu primjere gdje su prava rodilje bila narušena i kako se o tome govori?
1: Pa da, i čula sam i razne priče i s obzirom da sam uključena u razno razne grupe ono, i po Facebooku i po svima, po svim zapravo nekim društvenim mrežama, ima raznih grupa Porod u Hrvatskoj i slično, ima stvarno strašnih ono priča koje čuješ i ono zapravo iz perspektive nekog ko će, ako Bog da, za godinu dana raditi taj posao, ono, stvarno strašne stvari, ne mogu uopće shvatiti kako si to neki djelatnici mogu dopustiti da se tako ponašaju. Opet tu dolazimo isto do momenta, treba zapravo kritički razmišljati o tom iskustvu, da li je to zapravo bilo tako, da li su postojale neke komplikacije za koje rodilja nije znala i dalje, ali mislim generalno nekakve te stvari jako treba razmisliti o tome, jako treba razmisliti o je li to zaista bilo tako kako piše i zapravo mislim da ne možemo suditi tako dugo dok nismo na tom mjestu u to vrijeme. Tako da, da. A mislim, o stvarima koje sam ja doživjela na praksi, ja ne smijem pričati zbog zapravo prava pacijenata i ono, konfidencije, tako da ne smijem o tome pričati, ali generalno mislim da se neke stvari koje se događaju ne bi smjele nigdje dešavati, da bi se trebalo sankcionirati, međutim to se ne događa baš uvijek.
0: Koliko primalje mogu utjecati na to da se žene tijekom poroda osjećaju sigurno, poštovano i dostojanstveno?
1: Pa mislim da primalje jako mogu na to utjecati, zapravo zato što mi nismo, tj. Primalje nisu samo nekakva, ajmo reći, medicinska podrška, odnosno taj neki medicinski djelatnik koji sad pruža nekakvu skrb, nego to je nekakva cjelovita skrb koja uključuje i psihološku skrb i zapravo taj informirani pristanak kao najveći dio naše skrbi, da zapravo žena ima pravo znati na svaku intervenciju koja se provodi nad njom i zapravo mislim da primalje jako, jako mogu utjecati na iskustvo samog poroda, jer žena će taj trenutak pamtiti cijeli život, s obzirom da je to velik dio, odnosno jako bitan trenutak za svaku ženu, ja bih rekla. I mislim da je bitno da to iskustvo napravimo najboljim mogućim i da zapravo iskoristimo svo svoje znanje koje imamo u smislu nekakvih i nefarmakoloških metoda, da će se naša skrb ne svodi samo na te nekakve intervencije koje se provode u smislu ok, sad ćemo vam staviti brownilu, sad vam stavimo infuziju i ostalo, nego da se fokusiramo na nekakve nefarmakološke metode u smislu disanje, u smislu da pričate sa ženom, da ju upoznate, da se ona upozna sa vama, da joj nekako bude lakše vama vjerovati u trenutku samog poroda, odnosno samog izgona. I jer je jako, jako bitno tu u tom trenutku da kao primalju vas rodilja sluša, istovremeno i sluša svoje tijelo, jer su zaista tu sekunde bitne i mislim da se taj odnos gradi i treba se graditi od kad je od primitka zapravo u rađaonicu, tako da mislim da je jako bitno zapravo kakav odnos izgradimo sa ženom kojoj pružamo skrb i da to mora biti cjelovita zapravo nekakva skrb, ne samo intervencije nužno.
0: Gdje vidiš najveći prostor za poboljšanje kada govorimo o odnosu prema rodiljama u zdravstvenom sustavu?
1: Pa svugdje, mislim generalno ja razumijem i stranu nekakvog, mislim naš zdravstveni sustav je preopterećen, o tom se stalno priča, djelatnici zdravstveni su ono na izmaku snaga u smislu sagorijevanja, o tom se isto stalno priča i meni je to jasno, ali mislim da se zapravo, mislim sad bi ja mogla pričati o tome da bi se moralo povećati kvota za ovo, za ono, i mislim da treba više primalja, to definitivno, generalno zdravstvenih djelatnika, ali mislim da i kroz plaće i kroz nekakvu motivaciju i kroz nekakvu bolju organizaciju cijelog zdravstvenog sustava koji je kod nas u Hrvatskoj tako kako je, bi se moglo zapravo dosta toga promijeniti. Ali zapravo ne mogu to znati dok se to ne desi. Tako da.
0: Što bi poručila djevojkama koje razmišljaju o upisu ovog studija, ali možda još nisu sigurne je li to za njih?
1: Pa mislim da za te stvari, mislim da primaljstvo je profesija, jedna od profesija gdje moraš biti stvarno siguran da to želiš. Ne uvijek, ne nužno, naravno da postoje i ono ljudi, sigurno sam da zapravo postoje ljudi koji su to upisali, eto da ne znam, nisam upala na sestrinstvo pa ću upisati primaljstvo i na kraju mi se to svidjelo i pronašla su se tu i bilo im je super. Naravno postoji, ali ja smatram da ti to stvarno moraš željeti i htjeti biti spreman zapravo na sve što te čeka, iako ne možeš biti skroz spreman. I biti spreman, biti otvoren zapravo za opciju toga da ok, ako mi se to ne svidi, ok, ako upišem taj faks i na kraju ispadne da mi se to ne sviđa, da ja to ne mogu raditi, da jednostavno, jer zapravo mislim da je ovo jedna od profesija za koju ne možeš znati da li ti to ono zapravo želiš tako dugo dok se ne nađeš u toj rađaonici i tako dugo dok ne vidiš taj porod djeteta, jer možeš ti pogledati ono milijardu videa, možeš pogledati ne znam koliko serija i biti kao omg, ovo je super. Ali dok ti ne dođeš tamo i nađeš se u toj situaciji, u tom stresu i svemu, da zapravo ne možeš znati, to je ok. Tako da mislim da vrijedi probat ako vas to zanima, ako vas to uče. Mislim da treba upisati, nije smak svijeta i ako mijenjate faks i to je to. Isto tako bih htjela reći da iako je puno veći broj žena naravno u primaljstvu, imamo i ponekog muškarca, tako da evo mogu i dečki upisati taj faks, nije toliko strašno, stvarno nije.
0: Hvala ti puno na ovom razgovoru i što si podijelila svoje iskustvo.
1: Hvala tebi.
0: Današnju emisiju posvetili smo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Naša gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja je s nama podijelila svoje iskustvo studiranja, motivaciju te pogled na ovu važnu profesiju. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: from now. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Motordrome, danske glazbenice Moe. Motordrome je treći studijski album danske glazbenice s kojim je ona predstavila svoje novo životno poglavlje. Kroz 10 pjesama na albumu, Moe dijeli trenutke i priče s kojima se fanovi mogu povezati, a sve kreće sa Kindnessom kojeg slušamo u nastavku.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Motor Drone danske glazbenice Mou. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja kroz megafon ostanite uz Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Blu Radio.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate